0: Mga dapat himuon pagkatapos sa ang linog. Magpabilin nga alerto sa posible nga aftershocks.
1: Magwa halin sa building kag magpadulong sa open space.
0: Magamit sang hagdanan imbes nga elevator.
1: Asisteran ang mga gulang, kabataan, PWDs kag mga buntis.
0: Hindi anay magbalik sa sulod sang building at tubtob nga wala pa sang abiso nga luwas na ini.
1: Kunyara sa evacuation area o kon open space, siguruhon nga luwas ang imo kaugalingon kag imo pamilya.
0: Kun luwas na makabalik sa balay, usisaon ang linya sang tubig kag kuryente kun may damyos. Lakip nga i-check ang tangke sang gas o LPG.
1: Kunyara naman lapit sa baybay kag may hana sang tsunami, magpalayo kag magkadto sa mas mataas nga lugar.
0: Ini nga pahanungdog gindul-ong sa inyo sang Fivox NDRRMC OCD kag sang FEBC DXKI.
2: Earthquake safety quick reminders. Bago pa man maglinog, isikyara ang mga mabugat nga kagamitan. Ibutang ang mga mabuka nga gamit sa nubo nga estante. Ipreparar ang emergency kits kag hibaloon ang exit routes. Samtang galinog, magpabilin nga kalmado. Magduck, cover and hold. Likawan ang mga bintana kag mga mabugat nga gamit. Kung yara ka sa gwa, magpalayo sa punuan sang kahoy, poste kag building. Pagkatapos ang pagtayog, mangin preparado sa posibleng aftershocks. Hindi magsulod sa mga nagkalaguba nga building kag mamati sa dibaterya nga radyo para sa mga balita kag paanunsyo. Ipalabot man sa mga kapamilya kag kasilingan ang ini nga mga impormasyon. Ang ini nga mga pahanumdom ginadulong sa inyo sang 1062 DXKI FEBC Radio, ang mainabyanon nga tingog sang South Central Mindanao.
3: DXKI Balita.

0: Hangtod sa atong kapanahonan karon, ang pulong kagawasan mao'y gipaningkamutan sa kadaghanang mga katawhan nga maangkon sa ilang kaugalingon. Ang usa ka tawong magtotoo o dili magtotoo, pulos nang inahanglan ni anang tanan. Ang tanang kanasuran nang inahanglan usab ni ana. Ug si bisan kinsa nga naa sa kapig-ot sa kinabuhi nang inahanglan usab ni anang tanan. Ang nangabilanggo tungod sa pagbutang-butang sa uban nangandoy usab ni ana. Kitang tanan nang inahanglan ni anang pulong kagawasan. Ug mao kining mga butanga ang atong hatagan ug igong pagtagad niining atong pagtuon karon sa balaang mga pulong sa Dios. Ang matag usa ka magtotoo ana ay kagawasan sa iyang kaugalingon. Busa tungod ni anang maong hinungdan, kinahanglan kitang magabantay nga dili kini maabuso sa atong kaugalingon. Ug kini atong mabasa sa unang mga taga Korinto kapitulo 10 bersikulo 1 ngadto sa bersikulo 22. Og sa makausap pa kini mga butanga, ipaambit na usab ganato ni Pastor Jerry Ayawan dinhi lamang sa atong programang Ang Danag nga Kamatuoran.
1: Aniya gyapon kita sa halisgutan ng may kalabutan sa Kristohanong kagawasan, mga kahigalaan ug kaigsoonan
2: nga mahangtod pagayod sa kapitulo 11. Og makita tagi kanini ang laing paginausab sa mga punong kagawasan pinaagi sa mga katawhang Israelita. Mga kahigalaan ug kaigsoonan, ang atong pagatunan karon mao ang kapitulo 10. Sugod sa bersikulo 1 hangtod lamang una sa bersikulo 22. Og aniya basahon ko ang bersikulo 1 nga kanato nagaingon, mga igsoon, buot ko nga inyong masayran nga silang tanan nga atong mga kagikanan nahianhi sa ilalom sa panganod og silang tanan milatas sa dagat. Ang pulong mga kaigsoonan nga gikan ini o sumala nini atong mabasa sa katapusan usab sa kapitulo 9. Dilibot ni Apostol Pablo nga wala siya madawat diha sa judgment seat of Christ kundili tinguha gayud niyang makadawat sa ganti nga gikan sa Dios. Mao nga mingon siya, mga kaigsoonan, buot ko nga inyong masayran. Sa pagsulat ni Apostol Pablo nini, nakasiguro gayud kitang ang mga kaigsoonan dito walay kasayuran mahitungod sa iyang ipaambit pa lamang ngadto kanila. Hinon, nagsagol-sagol ang mga magtutuo sa Korinto nga sa ato pa anay mga Hudyo o ganausab po'y mga Hintil. Apan niining panahon na takaron, talagsaon ra kaayo ang mga Hudyong Kristuhanon. Apan kaniadto ang mga Hintil ang talagsaon ra kaayo usab. Kinitungod siguro kay ang unang mga Kristuhanon mao man silang mga Hudyo og mao kanay daw ang kalainan kaniadto og karon. Og sa pag-ingon usab ni Apostol Pablo nga atong mga ginikanan, nagpasabot siya niini ngadto sa mga katawhang Hudyo. Kinitungod kay sila apil ang usab si Pablo mga Hudyo. Busaan niya ang bersikulo 2 ngadto sa 5 mga higalagigsoon nga nagaingon. Og silang tanan, gikabautismuhan ngadto kang Moses diha sa panganod og sa dagat. Og silang tanan na nagpangaon sa maurang usa ka espirituhanong kalanon. 4. Og silang tanan na nagpanginom gikan sa maura usab nga espirituhanong ilimnon kay sila na nagpanginoman gikan sa bato nga minunot kanila og ang maong bato mao si Kristo. 5. Nga ni ang Dios wala mahimuot sa kadaghan kanila og sila namutawid sa kaawa-awan. Ang pulong silang tanan sa Gregong sinultihan o pinulungan, nagpasabot kini sa pulong ang kadaghanan kanila og kini nagapakita

0: Kunun sa kadugay, nagapabiling magtutuo ang matag usa kanila. Og nagapailaw sab kini sa kagawasang anaanang daan sa mga katawang Israelita sa dihang mitabok sila sa pulang dagat. Hinon niya ng mga Hegeyo na ang kasuguan ni Moses wala pagikahatag kanila. Busa tungod niya na dili silang tanan ilalom sa maong kasuguan. Na sa ato pa mga higalagigson, anagayad sila mga kagawasan pa. Apan, ang problema, giabuson nila kanang maong kagawasan nga anaakan nila kaniadto. Ug dayon ang pulo nga nagaingon diha sa panganod, nagpasabot kining ana sila'y giya o ana ay mga nagagiya kanila. Na sa ato pa, sa ilang paglatas sa pulang dagat, wala gay dautang nahitabo kanilang tanan. Ug ang sunod nga pulong nga tumakita mao ang giingon nga gibautismuhan ngadto kang Moses. Kining pulongang bautismo nagapasabot sa daghang kahulugan. Ako anay classical Greek lexicon din mihatag sa 20 kabuot nga ipasabot sa pulong baptiso sa Gregong pinulungan. Ang atong mga translator o maghuhubad wala muhubad sa mismong unod niini. Kundili gipapiyawan lamang nila kini aron atong masabtan. Gikuha lamang nila ang pulong Grego niini then mamahimong masabtan sa Ingles. Busa, ang pagsulti sa tukmang ana sa hunahuna sa mga maghuhubad niini dili gayud sayon. Tungod kay lagi, ang mga maghuhubad niini wala misulay sa pagkutkut gayod sa buot nga ipasabot niya ng mga pulunga. Din ang pulong baptiso. Basta na lamang nabasa kini sa buot nga mubasa. Busa, ang kadaghan ng mga katawhan karon mihatag sa ilang mga kasayuran sa buot nga ipasabot gayud niini. Karon, ang pulong baptiso nagpasabot sa pulong usab nga gipanagtawag og identify o pagpaila. Hinoon, ang bautismo sa tubig ana ay kalabutan ni ana. Kinitungod kay nagpasabot man kana sa atong identification o timailhan diha ni Kristo. Gilubong kita uban kaniya diha sa bautismo. Pinaagi sa bautismo sa balaang espiritu. Mao kana ang bautismo sa balaang espiritu. O gipailan niya kita isip bahin sa lawas ni Kristo. Gibutang niya kita diha sa lawas isip membro usab niya na. Nga ni matud pa sa 1 Korinto 12:13. Kay pinagi sa usa ka espiritu, kitang tanan unsa kuno nabautismuhan ngadto sa usa ka lawas. O kinigipasabot pa og maayo kanato ni Apostol Pablo ilabi na sa atong pagabuto niya sa kapitulo 12 mga higalagigson. Apan gikan niini sumala sa atong nabasa silang tanan matud pa gibautismuhan ngadto kang Moses. Karon, sa unsang pagiha sila gibautismuhan ni Moses o ngadto kang Moses? Ayoko og ingnan nga gibautismuhan sila diha sa mapulang dagat. Kinitungod kay ang matod, wala man sila bisan mabasa man lamang. Ngani, kung madto kita sa Exodus ato makita ang malangyuta nga giagian gayud nila sa pagtabok sa maong mapulang dagat. Busa sa dihang gipamala sa Dios ang pulang dagat, alang kanila matuod gayud ganto nga namala. Og wala gayud sila mga basa. Miagi gayud sila sa malangyuta sa matuod lamang. Og ang mga katawhang nangabasa, mao lamang kadtong mga katawhang Ehiptohanon o mga Egyptian tungod kay sila nangulumos man. Musa, ang pag-ingon niining gibautismuhan sila ngadto kang Moses, wala kini magabasabot mahitungod sa tubig, bisan sa balaang espiritu tungod kay mingon lamang kini nga silang tanan gibautismuhan ngadto kang Moses. Nga sa ato pa, giila sila diha kang Moses. Sa Hebrohanon 11 kapitulo 29, nagaingon, tungod sa pagtuo, ang mga tao mitabok sa dagat nga mapula, nga daw sa yuta nga mamala. Apan ang mga Ehiptohanon sa pagsulay nila sa paghimo sa ingon nga lumos. Ang mga anak sa Israel na ilagayo diha ni Moses. Tungod sa pagtuo, nakatabok sila sa dagat nga mapula. Busa ang dakong pangutana. Kinsang pagtuuhaman kaha kini? Kini sa matod lamang, dili kini ilang pagtuo. But yung ipasabot, dili pagtuo sa mga katawang Israelita. Tungod kay, wala sila ni ana sa matod lamang. Kung natong basaw ng Exodus mga higalagigson, but pagali nilang mabalik nga to sa Ehipto. O gani, gibasol usab nila si Moses sa tanang nahitabo kanila. Si Moses lamang ang anagad niya ng pagtuuha niya ng mga Hegeyona. Busa si Moses lamang gayud ang midol sa tubig aron sa pagbunal niini sumala sa gisugo sa Dios kaniya. Og siya lamang usab ang migiya kanila sa paglakaw sa Mala o sa Malangyuta. Sa ilang pag-abot sa Pikastampe, ato makita na nag-awit dayon sila sa mga alawito ni Moses. O kini ato makita sa Exodus 15, busa na ilagayod ang mga anak sa Israel diha kang Moses. Kining tanan, nagkalarawan sa atong kaluwasan usab. Si Jesucristo, miagi usab sa tubig sa kamatayon. Ngani, gilukat kita pinagi sa iyang kamatayon. Gila usab uban kaniya o gibautismuhan diha kaniya. Ingon niya ng klasihang bautismo o bautismuha ang nagiluwas ka na to. Busa sa panahon mo salig kita ni Kristo, ang bautismo sa Malang Espiritu mo ay magibutang ka na to diha sa kaugalingon ni Kristo. Ang bautismo sa tubig, nagapailan niya na o importante usab kayo ka na. Apan, mo ka na gipanagtawag o ritual baptism o ritual nga bautismo. Ang matuod nga bautismo, mo gayud kining bautismo sa buhat sa Balaang Espiritu. Karon, ang makatawang Israelita gibautismuhan ngadto kang Moses ug tungod niya na nakalata sila sa mapulang dagat. Matud pa, ug silang tanan na nagpangaon sa maurang usa ka espirituhanong kananon. Ug unsa kana, mao ang mana. Ug silang tanan matud pa na nagpanginom usab gikan sa maura usab nga espirituhanong ilimnon. Kay sila na nagpanginuman gikan sa bato nga minunod kanila ug ang maong bato mao sa Kristo. Nasa ato pa gipahilo na diha ni Kristo mismo. Apan matud pa, ang Dios wala mahimuot sa kadaghanan kanila ug sila namutalid sa kaawa-awan. Busa ang dakong pangutana. Nganang gisulat kiningadto kanato? Ang tubag niini ania sa bersikulo 6 tungod kay matud pa ni Apostol Pablo niini og kining mga butang nga maoy mga pasidaan alang kanato sa dili pagpangandoy og mga dautang butang ingon sa ginabuhat o gibuhat nila. Ang unang lima ka mga bersikulo naghatag ka na to mga pagpasabot mahitungod sa kagawasan nga ilang nasulayan isip sa kanasod. Apan ka ng maong kagawasan, ilang gihugawan sa matuod lamang. O gana, ilang gipahibalusab ka na to. Aron tungod niya ng mga bahina, magakuha kita o unsa kuno, sanglitanan. Gisulat kini alang kanimo o ganako o sa tanan. Busa, mahigmataon ta kita niya ng mga bahina kahigalaan o kaigsunan. Ang mga Israelita, anaan niya ng maong kagawasan apan unsay ilang gibuhat, taliwala niya ng tanan, ilaki ng giabusuhan. Matod pa sa Numeros 11, sugod sa versikulo 4 hangtod sa 6, at tumabasa ang mga pulong asama nini. Ug ang nagkalinlaing panun sa katawan, nga diha sa taliwala nila, nagpakighilawas sa hilabihan gayod. Ug ang mga anak sa Israel, na nagpanghilak sa pag-usab ug maingon, kinsa man ang naghatag kanamo sa pagkaon nga unod, nahinumdom kita sa isda nga gikaon nato dito sa Ehipto sa walay bayad sa mga pepino o sa mga milon o sa mga bawang o sa mga sibuyas o sa mga ahos. Apan karon, matud pa sa versikulo 6, ang atong kalag nagamala walay bisan unsa gayod gawas niini nga mana nga pagatanawon. Nagpakighilawa sila sa hilabihan gayod matud pa. Ang dakong pangutana, unsay sayop diha sa bawang, maingon man sa sibuyas, o sa mga ahos? Kung tanawon ta kini mga hilaw, o aras usab, o tungod niya na, kung nato ka nabagkanon, ang resulta niya na sa itong mga dila, labihan ka aras. Apan ang punto nini, nagpasabot sa pakighilawas sa hilabihan gayon, o sa ilang pagpakighilawas sa hilabihan gayon, nga nahigawas sa kabubuton sa Dios. Diha nagsugod ang ilang pagkadaot mga higala gigsoon. Nakabantay ba ka mong may mga tinguhang nagadala ka nato ngadto sa pagbuhat o pagpakasala usab? Kini, nagasugod dito pa sa tanaman sa Eden. Matud pa sa Genesis 3:6, o sa nakita sa babae nga ang kahoy maayong nga kanon, o nga kini, makalipay sa mga mata, o nga ang kahoy, takos tinguhaon, aron makapahimong makiadmanon sa tao, mikuha siya sa bunga nini, o mikaon, o gihatagan usab niya ang iyang bana, kauban niya, o mikaon siya. Usbon ko, Genesis 3:6 ka na. Mao kini ang tinguhang wala mahisubay sa kabubuton sa Dios. Unsa ba gayod ang tinguha? Ang pulong invitasyon o prohibition kanunay ang gisgutan sa mga katawhang psikolohista o psychologist. O gang ilang gitumbok niya na mao ka ng tinguha din mao kinitibukan kunong anaa sa kinabuhi sa tao. Apan, unsa ba gayod ka ng pulong tinguha? Kining kahimtanga sa tanaman sa Eden, ang tinguha gihisgutan gikan niini mao kadtong tinguhang nahigawas sa kabubuton sa Dios. Musa, magbantay kita nana, mga kahigalaan o kaigsunan. Karon, din sa versikulo 7, sa unang Korinto 10 gihapon ng atong itunan karon, matud pa, kinahanglan dili ka mo magmasimbahon o mga Dios-Dios ingon sa uban kanila. Kay sumala sa hinaisulat ang katawhan ng lingkod aron sa paggaon o nag-inom o mitindog sila aron sa pagsayaw. Ang pulong magmasimbahon o mga Dios-Dios, nagpasabot kini sa mga butang din. Halos gi-google nato ang atong mga oras ni ana o ni anang mga butanga o ni anang mga buluhatuna kaysa Dios. Musa din ni sa versikulo 8 ngadto sa versikulo 10 na dili kita magpakighilawas ingon sa gibuhat sa uban kanila nga tungod niya na sulod sa usa ka adlaw nangamatay ang kaluhaan og 3,000 kanila. Dili nato pagasulayon ang Ginoo ingon sa gibuhat sa uban kanila nga tungod niya na gipanaglaglag sila sa mga bitin. Jis, og dili kamo magbagulbol ingon sa gibuhat sa uban kanila nga tungod niya na gilaglag sila sa maglalaglag. Gisulat ni Apostol Pablo ang ubang mga sala sa mga katawhan gikanene. Og ang uban niya ng mga tawhana maukad to silang mga bagulbulan kayo batok sa Dios. Og ang sanglitanan nini maukad to silang naninguha sa mga butang din na higawa sa kabubuton sa Dios. Sa matuod lamang, pulos kayuhan ang tinguha sa Dios ngadto sa iyang mga katawhan. Og kining mga butanga mapamatud-an sa miaging mga kapanahunan ug bisan sa atong kapanahunan karon. Ang sakit lamang mao ang kamatuorang gitinguha sa tao ang mga butang din na higawa sa kabubuton sa Dios. Karon, sa versikulo 11, kining mga butanga na hitabo kanila ingon nga pasidaan o gisulat ingon nga tugon alang kanato karon nga mga hingabutan sa katapusan sa kapanahunan. Kinahanglan untang makamatngon kita gikan sa mga sanglitanan niyana. Matuod gayod nga ana kita'y Kristuhanong kagawasan karon, apan kinahanglan usab nga ang atong mga tinguha mahisubay sa kabubuton sa Dios. Mao lamang kana ang gikinahanglan kanato mga higalagigsoon. Ang atong tinguha ana unta sa kabubuton sa Dios. Og sa bersikulo 12 matud pa busa siya nagadahom nga maayo na niyang pagkabarog. Magbantay basig mapukan siya. Dili kinahanglan kung kinsa ikaw sa imong kahimtang karon tungod kay mamahimo kang mawad-an niya ng tanan bisan niining mga orasa. Ngani ang matuod, bisan ang ligong mga magtutuo o dugay ng mga magtutuo o migamot na diya sa pagtuo, mamahimo paghihapong mapakya sa ilang kinabuhi. Busa, tungod niya ng tanan, ikaw go ako o gitang tanan. Kinahanglan gayon nga magmabinantayon sa tanan nga panahon subay diha sa pagsunod sa kabubuton sa Dios nga amahan, mga kaigalaan o kaigsoonan. Dayon matud pa sa versikulo 13, kaninyo walay nakaabot nga bisan unsang pagpahulay nga dili manto sa tao. Ang Dios kasaligan, og dili niya buot ka mo nga pagasulayon sa labaw sa inyong kaarangan. Apan uban sa pagsulay, siya magataga na usab sa lutsanan sa paglikay. Aron ka mo magkahimo sa pag-antos na ini. Anay magkatawhan nga maingon dayon. Nakaingon ka lamang ni ana pastor kay wala ka manggod masayod nga mas labaw pa kayo ang mga pagsulay nga ako nasanatian kaysa nasanatian nimo ug sa uban. Mga kaigsunan ko diha sa pagtuo ug mga kahigalaan. Dili isyu niini ang pulong nakasulay ka sa dagkong pagsulay kaysa ubang mga katawhan ug bisan kanako kun dili ikaw ba nagatuo nga sa panahon mo samo kini kanimo diin mao ang pagsulay. Ang kabubuton sa Dios mupatungan niya ng tanan alang kanimo aron dili ka dag-o niya na o pildihon niya na dili ka pildihon niya na mga higala gayod kun ikaw anay pagtuo sa Dios. Ang Dios matinud-anon kaayo sa kanunay sa iyang mga saad ug dili niya buot nga tintalon kita matud pa labaw sa atong makaya o maarangan. Si Dr. Houghton kanunay nga migamit sa pulong nga sama niini. Ang Dios kanunay naghatag kanato og mga dalan aron kita makalingkawas sa mga kristanan. Apan usahay kanang maong dalan dili kanunay hapsay at ubangon kun dili tunukon kaayo mga higalagigsoon. Sa laing pulong ipakita sa yawa ang imong mamahimo og likaye ang tanan kutob sa imong mahimo aron modaog kagikan sa mga pagsulay. Ang usa ka rason o hinungdan kun nganong nadaog o napildi kita sa mga tentasyon o pagsulay nining kinabuhi-a, kinitungod kay gitinguha sab natong mututok sa mga butang nining kinabuhi-a o nining kalibutan-a nga makadaot sa atong unahuna ug dili mo tutok sa mamahimong buhaton sa Dios. Pananglitan, nakasiplat ka ug usa ka dili mayong talanawon o talanawon nga makadaot sa imong unahuna ug sa igsoong Juan mosulay kanimo sa pagsaway apan mingon ka lamang dayon kaniya. Pasagdi lang ako kay gipanlimbasugan kong pildihon o dagun ko kining maong pagsulay. Mga kaigsoonan, dili ingon ni ana ang pagpildi sa dautan o ang pagdaog sa dautan. Dili usab ingon ni ana ang pagsukol sa dautan kundili mao hinuon ka ng higayon na diin mo pahilayo kagikan kaniya. Kung mahimo, mudalagan kagikan kaniya pahilayo o dili mo paduol kaniya, mga higalag igsoon. Usbon ko, mudagan pahilayo, mo pahilayo gikan kaniya. Mao ka na ang matuod nga pagi. O karon din ni sa versikulo 14, busa, mga hinigugma, likayin ninyo ang pagsimba o mga Diyos-Diyos. Ako nagasulti kaninyo ingon nga sa mga taong mabuot. Hukmi ninyo ang akong isulti. Ang pagsimba o mga Diyos-Diyos mo'y usa sa mga pagsulay nga gikatubang o giatubang sa mga magtutuo sa mga katawang Korinto. Ang uban mo ingon dayon, alang ka na ko, Pastor, dili man ka na pagsulay. Maayo kun mao, apan nasayad kang ang pagkaibog sa usa ka butang nga dili imo usa ka na kapagsimba og mga Diyos-Diyos. Kana bang mga butang nga daghan kayo sa tungka panahonan karon nga dili ato og maibog kita na kana usa ka paagi o simbolo sa pagsimba og Diyos-Diyos. Busa karon din ni sa bersikulo 16 sud na sa 17 lahos na sa 19 mga higalig igsoon matod pa ang kupa sa panalangin nga atong gipanalanginan, dili ba kini pagpakigambit sa dugo ni Kristo? Ang tinapay nga atong ginatipik-tipik, dili ba kini pagpakigambit man sa lawas ni Kristo? 17. Sanglit usaman lamang kabuok ang tinapay, kita usab, usal lamang kalawas bisan daghan kita. Kay kitang tanan, nagapakigambit man sa maurang usa ka tinapay. 18. Palandungan ninyo ang batasan sa Israel. Dili ba sila mga nanagpangaon sa mga halad ibabaw sa pagpakigambit man sa halaran? 19. Unsa man ang akong bote pasabot, mao ba ang kalanon tinuod gay di ay ang halad ngadto sa mga Diyos-Diyos o nga aduna gayod di ay laing matuod nga Diyos-Diyos? Pagkaanindot nga pangutana. Makaingon gayod akong logical gayo ang pagi ni Apostol Pablo gikan niini. Tungod kay matud pa niya, walay kaayuhan ang mga Diyos-Diyos. Musa kun mauman, nan kun muhalad ka sa mga Diyos-Diyos, sama og walay epekto sa kini. Na sa ato pa, ang maong mga hinalad, nga unod, walay epekto kanila. Mao nga, miingon siya sa versikulo 20, dili hinoon ang buot kong ipasabot, mao nga bisan unsay, igahalad sa mga hintel. Kini, ilang ginahalad ngadto sa mga yawa, ug dili ngadto sa Diyos. Dili ako buot nga kamo, makigambit ka uban sa mga yawa. Nagkapasabot gihapon si Apostol Pablo nini mahitungod sa kagawasan sa mga magtutuo ni Kristo. Ug bisan walay kaayuhan ang paghalad sa mga Diyos-Diyos, ang tulon niya ng tanan, mao ang demonyo o dautan. Ug si Pablo nasayod niya na. Busa nagapahinumdom siya niya na ngadto sa mga taga-Korinto, ilabi na kanato. Ug garon sa versikulo 21, kay kamo dili arang makainom sa kupa sa Ginoo, dungan sa kupa sa mga yawa. Dili man usab kamo makaambit sa kalanon sa Ginoo dungan sa kalanon sa mga yawa. Nga sa ato pa ang mga katawhang mikaon sa mga halad ngadto sa Diyos-Diyos nagasimba usab kanila. Og tungod niya na kitang mga magduto kinahanglan magabantay niya na og maayo diha sa atong kasing-kasing og kaugalingon. Busa din sa katapusan mga higalag egzonan sa bersikulo 22 matod pa. Unsa hagiton ba nato ang Ginoo sa pagpangabubho? Labi pa ba kitang kusgan kay kaniya? Mao ka na ang iyong pangutana. Gikan ni ini, gibalikan lamang o mibalik lamang si Apostol Pablo sa pagpahinumdum kanato, mahitungod sa iyong gipamulong sa sinugdanan din mao ang mahitungod sa itong Kristuhanong kagawasan. Busa gikan ni ini, sa walay pagduha-duha, matinud-anon gayod o nasabtan gayod ni Apostol Pablo ang tanan niyang mga gipamulong. Busa tungod niya ng mga butanga, wala siya magduha-duha ug maglipod-lipod sa pagsulti sa tanang kamaturan tungod kay kini alang sa atong mga kaayuhan. Din na nalang mga sabkutob, mga kahigalanong kaigsunan, ang atong panag-uban tungod kay wala na kita igong oras ug panahon, hinaot ka kinim mga butanga na kakadasig sa matag-usa ka ninyo, huwag akong mag-aingon. Dalego ng Diyos sa iyong mga pulong, o hinaot mga panalangin siya nini sa atong matag-usang kasing-kasing. Magampo kita. Salamat o Dios nga mahan sa tanang kamaturan nga munakita nining kapitulo 10 sa unang mga Korinto tungod kay imong ipadayon sa pagpakita kanamo ug pagpaambit kanamo sa among kagawasan isip ang magtutuon ni Kristo. Apan o Dios nga mahan, tabangi kami nga dili namo kini abusaran aron kami makasunod sa imong kabuboton. Panalangin ni ang imong mga pulong o Dios nga mahan nga among nadungog nini mga oras hagtak naa. Kining tanan akong giampog ipasalamatan sa ngalan ni Kristo. Amen ug amen.
1: For more teaching from God's whole word, you can listen through this station, FEBC Radio. For questions, comments, Bible requests, or learning resources, email us at bcasinfo@febc.ph. This is Through the Bible. See you again for more learning on the next episode.
2: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
3: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, agapay ng sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dewey FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
4: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
5: Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
4: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
6: Programang puno ng awiting may pasasalamat sa Panginoon. Papuri! Sa himpilan ng 702 DZAS, FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan.

Nagapangabuhi kita sa panahon nga makabig naton walay kapaturan. Kag nagatuga ini sang kahadlok sa kadam-an. Apang sa aton nga makanakan sang Diyos, makasarang kita sa pagpadayon nga may kaisog kag paglaom. Gani pagigupod kamo sa akon, kay aton pagapamanandungan sa pulong sang Diyos kung paano kita magpanglakaton nga may kaisog sa tunga sang kalibutan nga walay kausayan. Diri sa aton palatuntunan sa kanginan, tinapay sang kabuhi. Ang dinalan sa kasulatan sa aton sini nga adlaw makita sa mga kasulatan ni Pablo sa mga taga-Galacia kapitulo 6. Kag akon pagabasahon ang versikulo 8. Ang pulong sang Dios nagpayag sa aton sa Galacia kapitulo 6 versikulo 8 kay ang nagasabog sa iya kaugalingon nga unod magaani sing kadulontan gikan sa unod. Apang ang nagasabog sa espiritu magaani sing kabuhi nga dayon gikan sa espiritu.

ang imo nga patubas, ang imo nga ani. Labaw pa, dako pa sang sa binhi nga imo nga gin panggas. Ano ba't silingon sini? Ang mga butang nga ginahimo naton may dako kag madamo nga konsekwensya nga ma-experiensyan naton sa pila kaadlaw. Subong nga gamay binhi, dako ang patubas, gamay nga desisyon, gamay nga butang nga ginhimo naton, may dako ina, may madamo ina nga resulta, may madamo ina nga konsekwensya. Amo ina ang prinsipyo nga makita naton diri kag ay katatlo nga naton anaton, you reap later than you sow. Ang buot silingon sini, may ara kita ginatawag waiting period. Kung anong ginsabog ta, hindi ni dali-dali nga maani naton.

Apang naibaluan naton nga mag-aani gid kita sini didto sa ginrian sang ato ni Ginoo sa tion nga iya kita paghukman kung paano naton siya gin alagad. Ti amo ining mga prinsipyo nga makita kag matun-an naton subong sa ginhambal sang pulong sang Ginoo sa aton. So, ari no sa aton yung pagtuon sini, paano naton mabutang ini sa aton espirituhanon yung pagkabuhi? Kay nga man, nagambal ang pulong sa Ginoo sa aton. Diri sa versikulo 8, kay ang nagasabog sa iya kaugalingon nga unod, mag-aani sing kadulutan gikan sa unod, apang ang nagasabog sa espiritu, mag-aani sing kabuhi nga dayon gikan sa espiritu. Una diri ang kamatuoran nga makita naton, duwa lang gid katalamnan ang aton nga ginasabugan bilang isa ka tumuluo. Ano inang atalamnan? Ang talamnan nga ginatawag naton unod kag ang talamnan nga ginatawag naton espirito. Flesh and spirit. Amula na ang duwa ka talamnan nga sa din ikaw kag ako nagasabog sang aton nga mga binuhatan. Now, ano ang butsilingon sang flesh, sang unod nga ginambal diri sa Biblia sa aton? Kag ano ang butsilingon sang espiritu nga ginhambal sang sininga dinalan sang kasulatan sa aton? Now, una sa tanan, kung lang taon naton, ining unod para makita naton ang iya sini nga resulta ang aniho naton amo ang kadulutan. Na mauna kita anay bala sa pulo nga kadulutan agod nga makita naton kung ano ba't silingon sang ginatawag naton diri unod. Kining pulong gali nga gingamit sang Biblia sa aton, amo ang pulong nga corruption. Nagalarawan inigali ko no sang isa kapagkaon nga napasar na bala. Kung sa aton pa napanos, amo ang pulong nga ginagamit sa aton no. So kung ang isa kapagkaon nga napasar na, isa kapagkaon nga napanos, hindi maayo nga kanon. May posibilidad pwede mo na makaon, pero hindi na maayo ang iya sabor. Hindi na maayo ang iyang hitsura. Hindi na maayo ang iyang baho. Tikon kanon mo na, anong matabo? Malain ang imo nga tiyan. Kag makahatag ina sang katalagman sa imo. Kay basi kon magmasakit ka pa kag maglala pagid ang imo nga sitwasyon. So amo ni ang paglaragway sang pulong sa ginodra sang korupsyon. So kung sa aton pa magambal kita magsabog sa unod, ang resulta sini wala sing kaayuhan. Ang resulta sini amo nga wala sing kahulugan, wala sing bili, kapirdihan, kahuluyanan, kasakitan, kagsubungman, pagtangis. Amo ni ambot silingon sang pulong diri nga gingamit ni Pablo sa aton. So ano ang ambot silingon sang ginatawag diri unod? Ang pagsabog sa unod. Na kun lang taon gali naton sa pulong sang Ginoo, masapuan naton nga ang pulong nga unod pwede man ining ang physical nga unod, ining aton gid balalawas. Pero sa paggamit ni Pablo sang sini nga pulong flesh unod, ang butsilingon sinigili amo ini ang sala nga nagatinera sa aton kabuhi. Ang butsilingon sini amo ini ang aton nga kinoogali o kon pinamatasan nga sala nga batok sa tinutuyo kag plano sang Ginoo nga sa pilakadlaw tinluan ini sang aton nga Dios pakamatarungon niya sa adlaw sang iya nga paghimaya sa imo kag sa akon. Amo ini akon aton gali nga lang taon ining ginatog naton flesh, it refers to our sinful tendencies. Naibaluan naton nga ikaw kag ako may bag-o na kita nga kinaiya. Kag ina ang kinaiya, amo ina ang Diyos nun nga kinaiya, matarong nga kinaiya, apang wala pa mahimpit ang aton nga pagtubos ang aton nga Ginoo sa aton nga mga sala. Tungod yari pa kita sa presensya sang sala.

Bila ka residente sa Lake Cebu, gilayon nga nagbakwit matapos ang makusog nga pagtayog. Pila ka balay na tiphag sa Banwasang Tiboli matapos ang mabaskog nga pagtayog, mga residente nagbakwit sa evacuation center.

Nagbakwit gilayon ang mga residente sa baybayon nga lugar sang Kalaman Sigma tapos namutikan ang pag-atras kag ang lain nga paggihos ang tubig dagat kasunod sang 7.8 nga linog na nagtayog sa Mindanao adlaw sang Lunes. Sunod sa mga report, nag-atras anay ang tubig sa dagat bago nagsunod ang mga balod nga nagtugas ang pagkabalaka sa mga komunidad lapit sa baybayon nga posible hana sang tsunami. Isi paghalong ginamanduan sang mga otoridad ang mga residente nga magbakwit padulong sa mas mataas na lugar samtang padayon nga ginamonitor ang sitwasyon. Nagpaandaman ang mga opisyal sa publiko nga maglikaw anay sa mga baybayon kag mangin alerto sa mga posibleng aftershocks kag iban pa nga risgo tugas sang mabaskog nga linog. Padayon naman nga ginamonitor sang mga talatapan ang sitwasyon agud masiguro ang kaluwasan sa mga residente kag makahatag sang insigida nga abiso kung ginakinahanglan.